Hei, ma tuku pisinga pe na falo do lelo longo ma hofi a pime ni we fra tangi tangi tuki fra. Fa no no ma mtul ke fia fine le ma tuku minute ne tagi ta tonu em da hala fitu ka ta tonu em da hala fitu. Ha do tulu pulu tunu si kolona kumita wa ia ka. Ha wa ia ke tu tala mai fa ka kise fa la fola fra mama mai to. Ha ta kianga bi do fra ma fananga ki mtul. Kia koe, kia mua, kia mutoro, kia ao, kia tautolosi hangau ia ke domui malolo sino. Kai whanonongo mai ke he lealolongo nei ne uhua tu he tahe a dautola dautoi tupuna, wese he manatongi a mua, o kai fulfulu ala, uku whakina, mau na kai mau.

fa fa pepa he o ke o ki va tapu ka mali fa moli ai e marine day he manga ia ko ha kupa tua to ola hi along e tau ika e to fia me tau munui na ne ko moa mai he lo toru ne o atu taitai he to fia lo toru foki ne o atu hi he ululu mo e o atu fangota to la hi e mahu he atu to la motu o e kise ai foki ha lo toru e tau tufa tufanga e tau pale pale a mana ki atu ki hoki o ki va tapu nei fra la teo he alo toru au fratata ke la tai me manga ia Fineone ha kupua tua. Hanai lelo longo mai helo tūle tau mamatu fi fine kua amana kia.

tuku o te tau whakalawhalahi ki am tūru matamataka inanga ne whae whakanongonongo mai ki hatau tōra leo taongo ki whae tapu nei ahoua. Aho ke hiwa ke mahina iuni tau wai awhi moe ua furu maono. Am tūru takatanga hua nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ki tātua tau tūru o te whakahoanga kamata mai he matahola. Ongo fūru ke ukeo ki mai he matahola ua ke mga hapungpunga pungi. Kau eo wetu lo ke tau tangatanga hua pime ni wene ko hawhangi reo taongo. Kamata mai ke he palelai ni nei ke hoko mai ki tamanga hau nei. Whakalawhala hi atu ko e pime ni wea nei ne whai taongo atu ke hamtūro atau whakanangono ngwanga.

Tōna ia nei kua whitai, whakailoa a te au ki tamo ngāha kua mori ki tua, ma tamo tika inanga. Ha tau tōru a whakaholoanga, po ke riu longona ki, ke he whakaholoanga he matua mkoina, ke he whaetapunei nei kua maua ki runga ke he kupenga hila, ko YouTube e tau whakaholoanga nā, ni ki sia kia ia tokolonga te mo matua ni we, me hala tautu, hala tautu la tau tala tu whakaholo, ke he tau mumaui he mua he motu kuni we, si hoko mai ke motu nei kuni usilani. Ko e whaetapunei, ko e whakanongonongo tau tūru kia ia ko Mata Whetū Smith. Whiawhia lai ke whakanongonongo ke he hana whakamatalanga mui, hana whakakise ke he tau mga hui aka ha, nene. Hana mui ke hoko mai ke tau mga hau nei whanongonongo mai ke he hana whakamatalanga ia ke he tau mga hui ne tau mga kukui ne tau mai mua ma tau matakainanga.

ma fana la ya qua ke la u ko o mai ma u fin ke pa ka ta ma u he moti ko ni we si o mai ke moti ne mo mo ko lo to ha ku ke la u si o mai la u ke moti ne si mana te o ka e ko ta mai si ko ko ta tu pu na ya ko pa ka ke moti ne ai mama long ai to meno ko mana tu ke ka mita ke o ka ha ko mo ma o ta ta us ha ma o ka ina si no no foi ta mo te fa na o ni fa na o mai ma o ke me ko ia ko fa fa ia o ka ha ko si ko e ka ko au ko no foi i ka ina ke kelebe ke da fano ka ko ho ko manga ho ne fina to ke fa ko ke mo ha ko to he ke fa ko ke mo pa la ni ne mo a te fu fu ro la ma pe tu ha ko to men he a ai ke mena tu e o e a ngo fo mo ha ko ko ko anui ko ma ta ka ko li ka to e se o he fano ni ta Kuri e manu, o ke koe hai e kai festival, ko Waipareiro festival, o te whanau e whakakuri, o koe fulu ala hai e. E mana mana tuka hake, ko tau mena he haku ne maua mai he tau tupuna ini we. Koe matua tupuna haku ko matapitu finihanga, koe ini whakakisi mai. Ka koe pihani heanga ko whakafu ke si e medalini, koe mena he rahani ke si e medalini, mai tae te fuapolo, na tahe, tahe e whiua he tau whanau aonga i kopa kofi he mahaia koe long ball ke tata te fua polo ke ta si lis te pehe tau se moe he te whanau ta ane hala tolo te tama fua polo si whawhawa ke te tama fua e tama patuo e ai fulufulu ole te mene ia kahaka kisia he te whia anga ko ai te take te mene he te whanau ta ane ke tau se ke whanau whiwhini ke ke lis ha mau tōm nei, ai, pehe mai te hata tama ki au. Oi, ko mina whai pua polo, te nisi ka, i ta mai ki whafu, koe nige whakangalo he tau whanau, koe o ke tae tau pua polo. Ta mene ne mene ne tau, ko mea kaha ne ilo ilo i haka tau lima he, tae pua polo mai, te pua polo pe. Ae ke kukoe kwa whakaako atu e mga hauniwe, ke tau whanau, whakamua, ke tūtala, ke tau tupuna. Sipihia, ke tahe longo, mai tau kori, e whakatutake, ke moua e tau tonuhia, tau whakakisi atu, tau fuaki, tau pulotia. Ne whakaako kāako, kisi kiai ki hāako, ki heti tau mene. Ako au, kwe mua nei au kakapea mea koe ke au ke tuo ke kori, Tuo ke kori, velo te hui, kori te lima, mai ono, e lo ilo ka hae, e kori. Ko ta mena he hako ni whakako mai he tau, he tau mamatua, mai aonga i kofkofi. Ka longo ni au ka hae wharua kupu, ni kua whakaonga. Ko e taha e kupu ni pāram, mana mana tu o ki ai, ko e hokotaki. Si pehe au ka hae hako manata. Oh, kupu ia, oh, hokotaki. Hokotaki ke he tau leo leo. I finatu ke he whakawhiri anu. Koe kupu hako ni mre manatu ki ai, koe whakawhilo anu. Ka hake whakawanga, kai koe pehe ka, koe hokotaki. Koe whanau ni ke ha e tau wangahau, mo tau se anga he tau mena. Kai koe tahatame ni ke ha, koe nā kai. Zero, nākai. Pehe haku kaha manatu. Ai koe whia iloilo. Koe kupu tonu, koe alata kena ia, koe noa. No mala. Ai whai. Hau noa. Ai whai. It's not. Zero. Noa. Ai koe nākai. Koe kaha ne koe manatu. Ai ne pea tau kaha. Ai koe whia iloilo. Koe hako te mana mana tu kaha, ke hako te mena, e whakako, e ke mga hau, e motu kuniwe, e motu kuniwe, koe te mga hau ia.

E me ni ui anine whai tū mau a koe ke whakanongonongo mai ki a tau a reo taongo. Whakaui ke he hawa mga hako fuaki. Monui ne tau a whanau ke mtoro ne kua tutu tau a whanau ke mga hau nei. Pō koe a mamna ki tutu tau a whanau ke tau a hawe ne tau mai mua. Pō koe whitate he tū ka he whai te puka maori. Ne unki mui atu ke langa fuki te waha ke fuaki atu ke nata mokoi, ke nofu ke he nalurangi nei makapisinga, aui tulo ke he au whanakonokomai ke atau aleo taongo, koe pie me niwe ke he whahe tapu nei.

whakakara whalehi atu ki te tōra pungi pōngi kua hauka te tōra ki ai whakawe ke he tama whini e ko Gerinda kua mea ke ke whakawisi mai whalehi hata o tōru mai helango fulu ke hauka mune ke halaua ko luana whalenisi pini ne kua matutake atu whalehi atu mo e whakala whalehi atu ke mutolu ke pungi pungi ne tō ute o he atu tōru a whakaloanga ke whakawisi mai he halaone pungi pungi ne whakala whalehi atu ke mutolu ne whakarongo mai ke hata tōru te kama mao tuka vitata ne whakarongo tū mau ke hata tōru a leo taongo whakala whātu fōki ke hata tōru kaunga hua ko mea ke ke uta mai e tawhikau ia he hala tōru ngon fi afi ne afi si hoka e mone ke he tō matahola o he mupipungi nei kua o da tō mone ke whanonon ke tō lea ma hofi hofi tō lea furufu ala ko mai ke lo longo mai mai tā ke whanonon o tō tōru ke he pungi pungi nei.

ke te wala tala te tolu whanonga mai ke he hatatoka pisinga mai a Missy e Sydney. Hanei te holonga mai ke ke tātu ke whamawhana mai hatatola tau whanonga mai ke hatatola la taonga koe PMN anywhere.